Još od 1967. svaki par repeto cipela izrađuje se ručno, istom šav i okret tehnikom koju je razvila Rosa Repeto. Potplat se šiva naopako, a zatim se cipela ručno okreće na pravu stranu poput rukavice. Nakon modela Sondrion plasirali su i model balerinki s petom Camille, a u crvenoj boji favoricu brojnih fashionistica poput Lily Rose Depp i Hailey Bieber. Iz radionica brenda Repeto u Francuskoj izlazi više od 1000 pari balerinki dnevno, a u svijetu ih se godišnje proda gotovo 150 000 pari.